زراعت دتاترے بھرنے نے کسانوں سے اپیل کی ہے کہ وہ 31 جولائی سے پہلے اس اسکیم میں اپنا اندراج کرائیں۔ نئی اسکیم کے مطابق اگر کسی مقررہ محصول حلقے میں طے کردہ فصل کی موجودہ سال میں اوسط پیداوار مقررہ حد سے کم رہتی ہے تو متعلقہ کسانوں کو بیمے کا معاوضہ دیا جائے گا۔ خریف سیزن کے لیے چاول، جوار، باجرہ، ناگلی، مونگ، اڑد، تور، مکئی، مونگ پھلی، تل، سویابین، کپاس اور خریف پیاز سمیت مجموعی طور پر 14 فصلیں اس اسکیم میں شامل کی گئی ہیں۔ مرکزی حکومت نے پیاز کی قیمت خرید میں 13% کا اضافہ کیا ہے۔ اب یہ قیمت 1875 روپے فی کوئنٹل سے بڑھا کر 2125 روپے فی کوئنٹل کر دی گئی ہے۔ صارفین کے امور خوراک اور عوامی تقسیم کی وزارت کے مطابق نئی قیمت خرید کل سے نافذ ہو گئی ہے۔ وزارت زراعت کے 2025-26 کے دوسرے پیشگی اندازے کے مطابق ملک میں پیاز کی پیداوار 307 لاکھ میٹرک ٹن سے زائد ہونے کی توقع ہے۔ مہاراشٹر، مدھیہ پردیش اور گجرات میں اس وقت پیاز کا وافر ذخیرہ موجود ہے اور قلت کے کوئی آثار نہیں ہیں۔ اس سال جون کے مہینے میں تقریباً 150,000 میٹرک ٹن پیاز برآمد کی گئی۔ وزیر اعلیٰ دیویندر فڑنویس نے اعلان کیا ہے کہ ریاست میں تربیت یافتہ کارکن تیار کرنے اور امداد باہمی اداروں کے نیٹ ورک کو اور مضبوط کرنے کے لیے ایک امداد باہمی تعلیمی فنڈ قائم کیا جائے گا۔ وہ کل ممبئی میں ریاستی امداد باہمی تنظیم کے ایک پروگرام سے خطاب کر رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ مرکزی حکومت کی موجودہ پالیسیاں ملک کی مجموعی قومی پیداوار جی ڈی پی میں امداد باہمی شعبے کے حصے کو 3 گنا بڑھانے کے مقصد سے تیار کی گئی ہے۔ اسی دوران بین الاقوامی امدادی دن کے موقع پر ریاستی امداد باہمی تنظیم اور سہکاری مہاراشٹر کی جانب سے امداد باہمی شعبے میں نمایاں خدمات انجام دینے والے اداروں اور افراد کو وزیر اعلیٰ کے ہاتھوں اعزازی نشان اور اسناد دے کر سراہا گیا۔ اس موقع پر وزیر

اعلیٰ نے یقین دہانی کرائی کہ ریاستی امداد باہمی تنظیم کے معطل کیے گئے فنڈ کو دوبارہ شروع کرنے کے بارے میں آئندہ ایک ماہ کے اندر فیصلہ کیا جائے گا۔ اساتذہ کے اہلیتی امتحان ٹی ای ٹی کے پرچے کے افشا کیے جانے کے معاملے میں پولیس نے مزید تین افراد کو گرفتار کیا ہے۔ یہ تینوں آگرہ کے اس پرنٹنگ پریس کے ملازم ہیں جہاں امتحان کا پرچہ چھاپا گیا تھا۔ بھیونڈی کی عدالت نے ان ملزمان کو 9 جولائی تک پولیس تحویل میں بھیج دیا ہے۔ اس معاملے میں اب تک مجموعی طور پر 10 افراد گرفتار کیے جا چکے ہیں۔ پیٹرولیم ماہرین اور آٹوموبائل صنعت نے عوام سے اپیل کی ہے کہ 20% ایتھنول کی آمیزش کیا ہوا ایندھن E20 مکمل اور مفصل جانچ کے بعد استعمال کے لیے منظور کیا گیا ہے، لہذا گاڑی مالکان اس بارے میں کسی قسم کا شبہ نہ رکھیں۔ کل پونے میں آٹوموٹیو ریسرچ ایسوسی ایشن آف انڈیا ARAI کے ڈائریکٹر ڈاکٹر ریجی ماتھائی نے بتایا کہ E20 ایندھن کے لیے تیار کی گئی گاڑیوں کو تقریباً 40 سے 60 ہزار کلومیٹر تک تجزیہ گاہ اور سڑک دونوں جگہوں پر جانچ کے بعد ہی استعمال میں لایا جاتا ہے۔ پارلیمنٹ کا مانسون اجلاس 20 جولائی سے 13 اگست کے دوران منعقد ہوگا۔ صدر جمہوریہ دروپدی مرمو کی منظوری کے بعد پارلیمانی امور کے وزیر کرن رجیجو نے کل نئی دہلی میں اس کی اطلاع دی۔ یہ خبریں آکاشوانی چھترپتی سمبھاجی نگر سے نشر کی جا رہی ہیں۔ سابق وزیر اعلیٰ سدھاکر راؤ نائک کی یوم پیدائش 21 اگست کو ریاستی حکومت اب آبی تحفظ دن کے طور پر منائے گی۔ مٹی اور آبی تحفظ کے وزیر سنجے راٹھوڑ کی پہل پر حکومت نے یہ تبدیلی کی ہے۔ اس سے پہلے 10 مئی جو سدھاکر راؤ نائک کی برسی کا دن ہے، اسے آبی تحفظ دن کے طور پر منایا جاتا تھا۔ آشاڑی ایکادشی کے موقع پر مکتائی نگر سے پنڈھرپور جانے والی سنت مکتا بائی پالکھی کل جالنا شہر پہنچ گئی۔ آج صبح 9:30 بجے تک JES کالج کے احاطے میں پالکھی پروگرام منعقد ہوگا۔ وارکری عقیدت مندوں کی سہولت کے لیے انتظامیہ کی جانب سے تمام ضروری انتظامات کیے گئے ہیں۔ شیگاؤں سے سنت شری گجانن مہاراج کی پالکھی کل ہنگولی ضلع سے پربھنی ضلع کے زیرو پھاٹا پہنچی۔ شری شیتر تری دھارا میں پالکھی کا قیام رہا۔ واری وٹھوباچی سات آروگیاچی مہم کے تحت محکمہ صحت کی جانب سے وارکریوں کا طبی معائنہ کیا گیا۔ ہنگولی ضلع کے نرسی نام دیو سے سنت نام دیو مہاراج کی پیدل پالکھی آج پنڈھرپور کے لیے روانہ ہوگی۔ نرسی سے پنڈھرپور تک 19 مقامات پر پالکھی کا قیام ہوگا، جبکہ 5 مقامات پر اشو رنگن تقریب منعقد ہوگی۔ ان میں پہلی رنگن تقریب کل 6 جولائی کو ہنگولی کے رام لیلا میدان میں ہوگی۔ سنت شریشٹھ نیورتی ناتھ مہاراج کی پالکھی کے دوران پہلی گول رنگن تقریب کل ناسک ضلع کے سنر تعلقے کے داتلی گاؤں میں بڑے جوش و خروش سے منعقد کی گئی۔ اس موقع پر تقریباً 30 سے 35 ہزار وارکری شریک ہوئے۔ ایوت محل سے معذور افراد کی خصوصی واری وٹھل درشن کے لیے پنڈھرپور روانہ ہوئی ہے۔ سیوا سمرپن پرتشٹھان کے اس اقدام کا یہ 3rd سال ہے۔ مکمل طور پر معذور افراد پر مشتمل یہ ریاست کی پہلی واری ہے جو 22 دن میں 521 کلومیٹر کا سفر طے کرتے ہوئے پنڈھرپور پہنچے گی۔ اہلیہ نگر بیڑ پرلی ویدناتھ ریلوے پروجیکٹ کے وڑونی سے پرلی ویدناتھ تک آخری مرحلے کا کام اب تکمیل کے قریب پہنچ گیا ہے۔ اس روٹ پر ریل کی پٹری بچھانے کا 75% کام مکمل ہو چکا ہے، جبکہ سگنلنگ اور بجلی کاری کا 80% کام مکمل ہو گیا ہے۔ 100% کام مکمل ہوتے ہی اس راستے پر برقی انجن کی براہ راست آزمائش کی جائے گی۔ چھترپتی سمبھاجی نگر کی اورنگ آباد ضلع مرکزی کوآپریٹو بینک کے بورڈ آف ڈائریکٹرز کے انتخابات کے لیے کل ووٹنگ ہوئی۔ بینک کے 21 ڈائریکٹروں میں سے 8 بلا مقابلہ منتخب ہو چکے ہیں، جبکہ باقی 13 نشستوں کے لیے کل ووٹ ڈالے گئے۔ چھترپتی سمبھاجی نگر کے سرسوتی بھون تعلیمی ادارے کے گووند بھائی شروف مطالعہ مرکز کے زیر اہتمام کل مراٹھی زبان کی بقا اور ترقی کی خاطر کانفرنس کا انعقاد کیا گیا۔ اس موقع پر 10ویں جماعت کے مراٹھی مضمون میں ناکامی کی وجوہات، ان کا تجزیہ، غیر و فکر اور حل کے موضوعات پر ماہرین نے اپنے خیالات پیش کیے۔ حکومت ہند کے نمائندے اور ساہتیہ اکیڈمی کے ڈاکٹر نریندر پاٹھک اس موقع پر مہمان خصوصی تھے۔ ایودھیا میں شری رام مندر کے عطیات میں مبینہ خرد بدھ کے خلاف شیو سینا ادھو بالا صاحب ٹھاکرے پارٹی کی جانب سے آج ریاست گیر
श्री राम रक्षा घंटानाद।

احتجاج کیا جائے گا۔ چھترپتی سنبھاجی نگر میں پارٹی کے رہنما اور رکن اسمبلی امبا داس دانوے کی قیادت میں گل منڈی کے سپاری ہنومان مندر میں گھنٹیاں بجانے اور مہا آرتی کا اہتمام کیا جائے گا۔ ریاست کے کئی اضلاع میں موسلادھار بارش کے باعث معمولات زندگی متاثر ہوئی ہے۔ ممبئی، تھانے، پال گھر، رائے گڑھ، رتناگیری، کولہاپور، پونے، ناسک، بلڈھانہ، گوندیا، جلگاؤں، گڑھ چرولی اور دیگر علاقوں میں شدید بارش کے باعث سیلابی صورتحال، سڑکوں پر پانی جمع ہونے، لینڈ سلائڈنگ اور ٹریفک کی آمد و رفت متاثر ہونے کے واقعات سامنے آئے ہیں۔ مراٹھواڑہ کے بعض علاقوں میں موسلادھار جبکہ بعض مقامات پر ہلکی بارش ہوئی۔ جالنا شہر اور ضلع میں کل دن بھر مسلسل بارش ہوتی رہی، جبکہ چھترپتی سنبھاجی نگر ضلع میں صبح سویرے سے جاری ہلکی بارش کے باعث سورج نظر نہیں آیا۔ دوسری جانب محکمہ موسمیات نے آج ممبئی میں طوفانی بارش کی پیشگوئی کرتے ہوئے کوکن، پونے اور ستارہ گھاٹ ماتھا علاقوں کے لیے ریڈ الرٹ جاری کیا ہے، جبکہ مراٹھواڑہ کے بعض علاقوں میں بھی شدید بارش کا امکان ظاہر کیا گیا ہے۔ آخر میں اس بلٹن کی خاص خبریں ایک بار پھر۔ ریاست کے کسانوں کے لیے ترمیم شدہ وزیر اعظم فصل بیمہ اسکیم نافذ۔ مرکزی حکومت نے پیاز کی سرکاری قیمت خرید میں 13% کا کیا اضافہ۔ امداد باہمی اداروں کے نیٹ ورک کو اور مضبوط کرنے کے لیے امداد باہمی تعلیمی فنڈ قائم کیا جائے گا، وزیر اعلیٰ کا اعلان۔ پارلیمنٹ کے مانسون اجلاس کا 20 جولائی تا 13 اگست کے دوران انعقاد۔ اور پنڈھرپور جانے والی پالکیوں کی آمد سے مراٹھواڑہ میں جوش و خروش۔ اسی کے ساتھ آکاشوانی سے علاقائی خبریں ختم ہوئیں۔ اس کے بعد ہمارے مرکز کا اگلا مراٹھی بلٹن ٹھیک 11 بجے